0: 临近春节，托列西心心念念的房子传来了好消息。
1: 我们今年的最大的变化是在城市里面买一套房子了。今年以来的希望，今年现实了。我们可能是最后一代的房屋的人吧，他们长大后看很多人把城市要好好学习。
2: 我说的你有没有必要做的安排一个那块就是那个
3: 就是那
2: 个就是那
3: 个就
2: 是那个就是那个就是那个就是那个就是那个就是那个就是那个就是那
3: 个
2: 就是那个就是那个就是那个就是
3: 那个就是那个就是那个就是那个就
0: 距离农历新年越来越近，大街小巷的年味儿越来越浓。
4: 好了，哦吼！
3: 怎么样？是。
2: 请客人的时候，最好吃的肉都拿出来，挺好看的呀。
0: 今年的春节对于托列西一家来说格外特别。
2: 加油加油！
0: 托列西请来了亲朋好友，他要用最隆重的方式庆祝这个属于他们一家人的新年。
2: Тамақ жеп ішіп отырыңыздар. Бүгін енді осы жерге туыс туған, ең жақсын көретін туыс туғандарымыз, дос-жарандарымыз шақырып сіздерге бір чайым шай беріп, біз бір үй алғанбыз бар көлде. Соған беріп жатқан бір чайым шайымыз. Сіздер енді құттықтап келіп жатыр екенсіздер. Ал сіздерге рахмет.
5: Басыңдарың аман, бақытты болыңдар.
2: Көп сәлем, рахмет. Рахмет, рахмет сіздерге.